0: Welcome back, listeners. So that was Do You Love Me from Baagi 3. Hope you enjoyed. And before we go with our next caller, here comes a small promo.
1: ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాప్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
2: హలో డియర్ లిసనర్స్, మన లైఫ్ లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా? మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ మేబీ అవతల వాళ్ళు కూడా అదే అనుకోవచ్చు కదా. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు. మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్ గా అనిపించవచ్చు. ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్ గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్ గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి, ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. అట్ 7 PM ఎవ్రీడే ఓన్లీ ఆన్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
3: ఇరానీ చాయ్,
4: బన్ మస్కా,
3: హైదరాబాదీ బిర్యానీ,
4: టంగ్ ది కబాబ్,
3: కుర్బానీ కా మీఠా,
4: షహదూద్ మలాయ్.
3: హైదరాబాద్ ఇస్ అ గ్రాండ్ బఫే.
4: And every dish has a story waiting to be told.
3: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
4: From 2 to 3 PM every day on FM Rainbow 101.9.
3: It's not just food.
4: It's culture, history and flavor rolled into one.
3: Jashne Hyderabad.
0: Welcome back, listeners. Aap sun rahe FM Rainbow 101.9 with me, Arjay Devya, and you have heard the question, right? So what is that one thing you hated as a child but growing up you eventually liked it? So here is with us one of the caller. Hello, Rainbow.
5: Hari Om.
0: Hari Om.
5: Hari Om.
0: Yeah.
5: Hari Om.
0: Hari Om. Hum live pe hai, aapne question suna hai na?
5: Haan, maine suna hai.
0: Haan, haan. To
5: pehle main mera naam bata deta hu. Mera naam Vilas Penurkar hai, Nalla Kunta, Bhagyanagar se bol raha hu.
0: جی جی
5: بچپن میں بہت شرمیلا تھا. کسی سے بات کرنا, کسی سے ملنا اچھا نہیں لگتا تھا. پاٹھشالا میں بھی میں ادھک میرے متروں سے وغیرہ, میرے متر بھی ادھک نہیں تھے, متروں سے بھی میں ادھک بات نہیں کیا کرتا تھا. اور میرے پتا جی کبھی کبھار اپنے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے ان کے متروں کے پاس. وہاں جانے پر بھی میں کسی سے ادھک بات نہیں کرتا تھا. سنکشپت میں کیا ہے کہ میرا سوبھاؤ بہت شرمیلا تھا, لیکن جیسے جیسے میں یوا ہوتا گیا ویسے ویسے میرے میں پریورتن ہونے لگا. میں متروں سے, پریجنوں سے بات کرنے لگا, ان سے وبھن وشیوں پر چرچا کرنے لگا, میں نئے متر بنانا مجھے اچھا لگنے لگا. اب تو یہ پریورتن اتنا ہوا ہے کہ میں ویاس پیٹھ سے بھاشن بھی دے سکتا ہوں, ویاس پیٹھ سے الگ الگ وشیوں پر میں بول سکتا ہوں. یہ میرے میں پریورتن ہوا ہے, اور یہ پریورتن کے لیے میں بھگوان سے بہت آبھار مانتا ہوں بھگوان کے, کیونکہ ماں سرسوتی کی مجھ پر کرپا ہوئی اور میں نے یہ پریورتن انوبھو کیا ہے. یہ ماں سرسوتی کی کرپا سے کیا ہے, ایسا میرا ماننا ہے.
0: دھنیواد جی, آپ کا یہ ایکسپیرینس سن کے مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو فار جوائننگ. سو آپ نے سنا ہی ہوگا, انہوں نے بول رہے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے وہ اتنا, یو نو, ہی واز ویری انٹروورٹڈ دیٹ ہی کوڈنٹ انٹریکٹ ود ادر پیپل, بٹ ایز ہی گرو اپ ہی از مور ان ٹو لرننگ اباؤٹ, یو نو, ہی از ان ٹو کنیکٹنگ ود پیپل اینڈ انٹریکٹنگ ود دیم and now he is almost in a level where he could give public speeches and stuff. So that was very interesting transformation, and thank you for joining with us. So with that, here comes another beautiful song. Stay tuned.